det er påsking i gresset. Og jeg vil ha både kyss og klem og ligge på marka og rase. Og vi ligger og koser oss alle tre, både jeg og jenta og lerka. Vi ligger og koser og har det bra. Sola går ned bakom kjerka. Hey.

hjem og rusle hus til bokveina. Sånn er det, la meg. Men kom jeg og Petter alene. Det så deilig at det var vår. En glad kalypso.

0: Liker med mamma.
1: Liker bror det bedre.
0: Liker med. Liker med. Liker med mamma.
1: Det bare vær der, kom ikke jo.
0: Liker med. Liker med. Liker med mamma.
1: Det blir andre like morsom som Markus Neby. Det eneste morsom er da en støkket tynn ditt.
2: Jeg kan ikke like morsom som ekte komikere. Men kan ekte komikere joike? Hula lo lo, la lo lo, hey lo lo. Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med også.
0: Gi meg meg, gi meg baby. Skal vi gi meg i solnedgangen? Gi meg meg, gi meg baby. Skal vi gi meg i solnedgangen?

0: Radio Tromsø.
1: Hvordan ser din drømmebil ut? Hvilken bil det, kan man vel kanskje til og med spørre om. Jeg kunne godt tenke meg en Bentley. Ikke en hvilken som helst Bentley, jo, nesten en hvilken som helst Bentley, men hvis jeg får en sånn Bentley Continental GT, så kunne jeg være ganske fornøyd. Jeg kunne se for meg at jeg kunne putle rundt i 35 i 50 sånn et eller annet sted, og bare kose meg med kalesjen nede. Kanskje du har de samme følelser for en annen bil? Det finnes jo mange forskjellige modeller der ute, det de som liker en god Spider for eksempel, eller noe i den retning. Eller kanskje du elsker en Saab? Nå har ikke Saab, eller Saab, som vi sier på norsk, den samme varme følelsen som mange får for en Volvo, men Saab har allikevel sine fans her i landet. Og i dag så det en spesiell dag for Saab-fans. Saab produserte nemlig sin aller første bil på dagens dato i 1947.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Vi klarte å komme oss igjennom dette I dag også. Det ikke dårlig. Vi har kommet så langt at morgen etter hvert skal forvandles til formiddag. Da ikke jeg med på laget lenger. Kommer nye krefter inn I studio. Det vil si jeg skal nok okkupere litt plass I nyhetsstudio en liten stund fremover. Men fra klokken 11 så møter du Jonas Bording der. Jeg og resten av morgentimet ønsker deg en fantastisk onsdag. Vi på plass I morgen tidlig, og det kan du også være, hvis du har lyst.

Radio Tromsø. Helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes lineup på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli, allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen.